0: En tu radio, Marina Estéreo.
1: Nyika ino mazita maviri. Vakazonzwa inzwi rakavabvundusa richiti.
2: Parakakurukudza kudaro ndopakamanya chemberedzi chifara chaizvo chipinda muri Zimbabwe yauri.